0: ni na nyom ne de ne di a kire beto awu
1: sakata acha good evening me de ni di am kasa fu na ku enyuma me so me ti ya che pa ye di oda de lumba ni brands asio
2: pure